NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم. این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خلیل شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں. پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 18 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں. بینک آف جاپان BOJ نے اپنی کلیدی شرح سود کو 0.75% بڑھا کر تقریباً 1.25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تقریباً 31 سالوں میں بلند ترین سطح ہے. مرکزی بینک نے جمعے کے روز اپنے 2 روزہ مانیٹری پالیسی اجلاس کو سمیٹتے ہوئے اس اضافے کا اعلان کیا. یہ 3 ماہ میں پہلا اضافہ ہے اور شرح سود میں اضافے کی تیز رفتار کو ظاہر کرتا ہے. BOJ تقریباً ہر 6 ماہ بعد شرح سود بڑھاتا رہا تھا. شرح سود میں اس اضافے کی توقع تھی کیونکہ بینک نے اشارہ دیا تھا کہ وہ قیمتوں میں تیز رفتار اضافے کے خطرے سے نمٹے گا. گورنر اوہیدا کازو او اس اقدام کی وضاحت کرنے اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے بعد ازاں جمعے ہی کو پریس کانفرنس کریں گے. جاپان کی سیلف ڈیفنس فورسز نے فضائی طور پر آگ بجھانے کی کاروائیوں کا آغاز کر دیا ہے کیونکہ انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ کا ایک سلسلہ مسلسل بھڑک رہا ہے. بدھ کے روز SDF کے ہیلی کاپٹروں نے سمندر کا پانی اٹھایا اور اسے آتش زدگی سے متاثرہ علاقوں پر گرایا. ایک SDF اہلکار نے بتایا علاقے پر دھواں چھائے ہونے کے باعث حد نگاہ انتہائی محدود ہے. ان حالات میں فضا سے پانی گرانا بہت ہی کٹھن مشن ہے. اس سے قبل جاپانی حکومت نے آگ بجھانے میں شامل ہونے کے لیے 3 ہیلی کاپٹروں سے لدا ایک مال بردار جہاز کالی مانتان روانہ کیا تھا. جاپان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ SDF نے بیرون ملک آگ بجھانے کی کاروائیوں میں حصہ لیا ہے. انڈونیشیا کی حکومت کا کہنا ہے کہ آگ سے متاثرہ کل رقبہ کم از کم 2000 مربع کلومیٹر ہے. جولائی میں جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر دوبارہ فعال ہو گئی ہے. کوماموتو اور شن میناماتا اسٹیشنوں کے درمیان بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد پورے کیوشو شنکانسین روٹ پر ٹرین سروس جمعے کی صبح 52 دنوں میں پہلی بار مکمل طور پر بحال ہوئی. کیوشو شنکانسین نے 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کے بعد تمام سروس معطل کر دی تھی. اس نے جولائی کے آخر تک ہاکاتا اور کوماموتو اسٹیشنوں کے درمیان اور 7 اگست کو شن میناماتا اور کاگوشیما چو او اسٹیشنوں کے درمیان سروس دوبارہ شروع کی تھی. تاہم کوماموتو اور شن میناماتا اسٹیشنوں کے درمیان سروس معطل رہی کیونکہ پٹریوں اور تنصیبات سمیت 1000 سے زائد مقامات پر نقصانات کا پتہ چلا تھا.

کیونکہ انڈونیشیا میں جنگلاتی آگ کا ایک سلسلہ مسلسل بھڑک رہا ہے. اور جولائی میں جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں آنے والے شدید زلزلے کے بعد کیوشو شنکانسین بلٹ ٹرین مکمل طور پر فعال ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے آج کی اہم خبریں ختم ہوئیں. سامعین, مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹس پر تشریف لائیے.

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
1: پروگرام کے شروع میں ہم نے 30 اگست سے 5 ستمبر تک کے بوسائی ویک یعنی آفات سے بچاؤ کی تیاری کے ہفتے کا ذکر کیا، تو اس سلسلے میں ایک اور بڑی دلچسپ مشق کا ذکر کرتی چلوں میں کہ 3 ستمبر کو ٹوکیو کے شمال میں واقع ایباراکی پریفیکچر کے ایک شہر میں لوگوں نے آفت کے دوران، یعنی کبھی ایسا زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بارش کی آفت ہوتی ہے، تو اس دوران کھانا کیسے بنانا ہے اس کی مشق کی۔ وہاں ساتھ کئی ماہرین بھی موجود تھے، انہوں نے کئی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دیا کہ روزمرہ کھانے میں کبھی کبھار ڈبہ بند کھانے بھی استعمال کریں،
2: یعنی ضرورت پڑنے پر بالکل اجنبی ذائقے سے واسطہ نہ پڑے۔
1: بالکل بالکل ایسا ہی تھا، اور اس تجربے میں پورٹیبل گیس برنر یعنی چولہے اور کم پانی کے ساتھ ڈبہ بند اور ڈرائی فوڈ پکانے کی مشق ہوئی۔ اور پھر ایک بڑی مزیدار مشق یہ تھی کہ کاغذی پلیٹوں پر کھانا ڈالنے سے پہلے انہیں پلاسٹک کے بیگ یا پھر کچن ریپ سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ جب کھانا ختم ہو جائے تو اس ریپ کو یا لفافے کو اتار کے پھینک دیں اور پلیٹ کو دھونے کی ضرورت ہی نہ پڑے
2: اور بار بار استعمال ہو سکیں۔ ویسے اچھا طریقہ ہے وسیمہ صاحبہ، میرا خیال ہے کہ میں بھی جب کبھی برتن دھونے سے تنگ آ جاؤں گا نا تو یہی کر لیا کروں گا۔
3: جی نہیں، آپ بالکل ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ یہ صرف مصیبت کے وقت کے لیے ہے۔ ہر وقت کون کاغذی پلیٹ استعمال کرتا ہے؟
1: جی بالکل بالکل، ہر وقت جو برتن استعمال کریں انہیں فوراً دھو کے
3: دھو لیا کریں۔
1: خدیجہ، ہنگامی خوراک کرنے کی تیاری کا یہ مشق یا یہ تجربہ اس پیشگی تیاری کا حصہ تھا کہ حقیقی آفت کے دوران افراتفری یا گھبراہٹ زیادہ نہ ہو۔
3: جی بالکل ایسا ہی ہے، مشق کی مشق اور نت نئے آئیڈیا سے آگاہی بھی۔
2: تو اب کچھ مختلف انداز کی آگاہی حاصل کریں، کیونکہ اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری۔
3: سامعین، اس سلسلے میں ہم جاپان کی زبان زد عام محاورے پیش کر رہے ہیں،
1: اور آج کا محاورہ ہے کراسو نو گیوزوئی یعنی کوا پنجا بگوئے۔
3: پنجابی گونا یا کوا پنجابی گوئے ایک استعارہ ہے جو جلدی سے غسل مکمل کر کے یعنی خود کو صحیح طریقے سے صاف ستھرا کیے بغیر نہانے کے عمل کو بیان کرتا ہے، جو کووں کے نہانے کا انداز ہے۔
2: کہتے ہیں کوے کا پانی غسل صرف کوے کا غسل جو ہے وہ صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے، جس دوران وہ جلدی جلدی نہ صرف اپنے پر بلکہ اپنے بدن کو تھوڑا گیلا ہی کر دیتا ہے۔
1: یہ کہاوت کسی چیز کو جلدی جلدی کرنے، نمائشی انداز میں کرنے، سطحی انداز میں کرنے یا پھر دکھاوے کے لیے بولی جاتی ہے، جس میں فٹافٹ کرنے کو ترجیح دینا ہے۔
3: جان چھڑانے والی بات ہے۔ کسی کام کو مارے بندھے نمٹائے جائے تو اس کے لیے

0: بتاتے چلیں کہ سامعین آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے ذریعے ہماری خبریں اور پروگرام سنیے اور اپنی آرا ہمیں روانہ کیجیے, ہم اس کے منتظر ہیں.
1: اور اس کے لیے ہمارا ہوم پیج ہے جو آپ جلدی سے نوٹ کریں, nhk.jp/urdu.
2: جی سامعین, اس کو میں پھر دہراؤں گی, بار بار دہراؤں گی تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے اور آپ ضرور ہمارے پاس آئیں. ایک بار پھر سن لیجئے nhk.jp/urdu. آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں. ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر رہیں گے. اور ہم ایڈریس ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں, nhk.jp/urdu. اب اپنے میزبانوں وسیمہ عابد, خلیل شرازی اور خدیجہ شاہ کو اجازت دیجیے.

NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
1: پروگرام کے شروع میں ہم نے 30 اگست سے 5 ستمبر تک کے بوسائی ویک یعنی آفات سے بچاؤ کی تیاری کے ہفتے کا ذکر کیا، تو اس سلسلے میں ایک اور بڑی دلچسپ مشق کا ذکر کرتی چلوں میں کہ 3 ستمبر کو ٹوکیو کے شمال میں واقع ایباراکی پریفیکچر کے ایک شہر میں لوگوں نے آفت کے دوران، یعنی کبھی ایسا زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بارش کی آفت ہوتی ہے، تو اس دوران کھانا کیسے بنانا ہے اس کی مشق کی۔ وہاں ساتھ کئی ماہرین بھی موجود تھے، انہوں نے کئی باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دیا کہ روزمرہ کھانے میں کبھی کبھار ڈبہ بند کھانے بھی استعمال کریں،
2: یعنی ضرورت پڑنے پر بالکل اجنبی ذائقے سے واسطہ نہ پڑے۔
1: بالکل بالکل ایسا ہی تھا، اور اس تجربے میں پورٹیبل گیس برنر یعنی چولہے اور کم پانی کے ساتھ ڈبہ بند اور ڈرائی فوڈ پکانے کی مشق ہوئی۔ اور پھر ایک بڑی مزیدار مشق یہ تھی کہ کاغذی پلیٹوں پر کھانا ڈالنے سے پہلے انہیں پلاسٹک کے بیگ یا پھر کچن ریپ سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ جب کھانا ختم ہو جائے تو اس ریپ کو یا لفافے کو اتار کے پھینک دیں اور پلیٹ کو دھونے کی ضرورت ہی نہ پڑے
2: اور بار بار استعمال ہو سکیں۔ ویسے اچھا طریقہ ہے وسیمہ صاحبہ، میرا خیال ہے کہ میں بھی جب کبھی برتن دھونے سے تنگ آ جاؤں گا نا تو یہی کر لیا کروں گا۔
3: جی نہیں، آپ بالکل ایسا مت کیجیے گا، کیونکہ یہ صرف مصیبت کے وقت کے لیے ہیں۔ ہر وقت کون کاغذی پلیٹ استعمال کرتا ہے؟
1: جی بالکل بالکل، ہر وقت جو برتن استعمال کریں انہیں فوراً دھو
3: کے۔
1: خدیجہ، ہنگامی خوراک کرنے کی تیاری کا یہ مشق یا یہ تجربہ اس پیشگی تیاری کا حصہ تھا کہ حقیقی آفت کے دوران افراتفری یا گھبراہٹ زیادہ نہ ہو۔
3: جی بالکل ایسا ہی ہے، مشق کی مشق اور نت نئے آئیڈیا سے آگاہی دی۔
2: تو اب کچھ مختلف انداز کی آگاہی حاصل کریں، کیونکہ اب جاپانی محاوروں اور کہاوتوں پر مشتمل ہمارا سلسلہ ہے جاپانی کہاوت گری۔
3: سامعین، اس سلسلے میں ہم جاپان کی زبان زد عام محاورے پیش کر رہے ہیں،
1: اور آج کا محاورہ ہے کراسو نو گیوزوئی یعنی کوا پنجا بگوئے۔
3: پنجابی گونا یا کوا پنجابی گوئے ایک استعارہ ہے جو جلدی سے غسل مکمل کر کے یعنی خود کو صحیح طریقے سے صاف ستھرا کیے بغیر نہانے کے عمل کو بیان کرتا ہے، جو کووں کے نہانے کا انداز ہے۔
2: کہتے ہیں کوے کا پانی غسل صرف کوے کا غسل جو ہے وہ صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے، جس دوران وہ جلدی جلدی نہ صرف اپنے پر بلکہ اپنے بدن کو تھوڑا گیلا ہی کر دیتا ہے۔
1: یہ کہاوت کسی چیز کو جلدی جلدی کرنے، نمائشی انداز میں کرنے، سطحی انداز میں کرنے یا پھر دکھاوے کے لیے بولی جاتی ہے، جس میں فٹافٹ کرنے کو ترجیح دینا ہے۔
3: جان چھڑانے والی بات ہے۔ اچھا، کسی کام کو مارے بندھے نمٹائے جائے تو اس کے لیے بولتے ہیں کھرا سنو گیو زوئی۔
1: ارے مجھے پنجابی کی ایک کہاوت یاد آ گئی، سناؤں؟ ویسے اردو میں بھی بولتے ہیں، وہ ہے گونگلوں سے مٹی جھاڑنا یعنی صرف دکھاوے کی کاروائی کرنا۔ کیا خیال ہے، صحیح کہا میں نے؟
3: بالکل ایسا ہی ہے، ویسے اردو کی ہی ہے۔
1: تو اب ہم بھی ایک کاروائی کریں،
2: میرے خیال میں گھڑی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کاروائی کر رہی ہے۔
1: گھڑی کہہ رہی ہے کہ اجازت لینے کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن کچھ اس سے پہلے سامعین کو تھوڑی سی باتیں کرتے چلتے ہیں۔
2: تو جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ سامعین، آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو کے ذریعے ہماری خبریں اور پروگرام سنیے اور اپنی آرا ہمیں روانہ کیجیے، ہم اس کے منتظر ہیں۔
3: اور اس کے لیے ہمارا ہوم پیج ہے جو آپ جلدی سے نوٹ کریں، nhk.jp/اردو۔
1: جی سامعین، اس کو میں پھر دہراؤں گی، بار بار دہراؤں گی تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے اور آپ ضرور ہمارے پاس آئیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے nhk.jp/اردو۔ آپ ہمیں تحریر